0: EU vill stärka innovationen genom att skapa en gynnsam miljö för nystartade företag och främja industriellt ledarskap inom strategiska sektorer. Den artificiella intelligensen är central här. Kommissionen föreslår initiativ för AI-gigafabriker och AI-tillämpningar för att driva på utvecklingen och införa AI i viktiga sektorer. Det kommer också handlingsplaner för avancerade material, bioteknik, robotteknik och rymdteknik. En särskild EU-strategi för uppstartsföretag och expanderande företag ska hjälpa dem att övervinna hinder och växa. Tanken är också att de befintliga reglerna på EUs inre marknad ska förenklas så att det blir lättare att driva innovativa företag. Det var innovationen. Nu tar vi utfasningen av fossila bränslen. Under senare år har höga och svaja energipriser varit ett stort problem i EU. Meningen är att konkurrenskraftskompassen ska rå på detta genom att underlätta tillgången till ren energi till överkomliga priser. Den kommande given för ren industri ska främja ren teknik och nya cirkulära affärsmodeller. Den nya given ska göra EU till en attraktiv plats för företag och fabriker. Sen har vi då handlingsplanen för överkomliga energipriser. Den ska såklart sänka energikostnaderna, men också stödja de energiintensiva stål-, metall- och kemikaliesektorerna. Det tredje och sista åtgärdsområdet är säkerheten. EU måste diversifiera och minska sitt beroende av andra länder. Det gäller inte minst kritiska råvaror och viktig teknik som halvledare. Konkurrenskraftskompassen ska leda till internationella partnerskap och gemensamma inköp på EU-nivå för att säkra leveranskedjorna. Man ska också se över reglerna för offentlig upphandling och se till så att europeiska företag ges företräde inom kritiska sektorer och tekniker. För att få fart på dessa tre åtgärdsområden talas det i konkurrenskraftskompassen om fem så kallade horisontella möjliggörare för konkurrenskraften som ska stärka den inom alla sektorer. Den första möjliggöraren är förenkling. Det är grunden för hela kompassen egentligen. Förenklingen minskar reglerna och byråkratin och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet. Den andra möjliggöraren handlar om att uppnå en fullt fungerande inre marknad. Den tredje skapar en spar- och investeringsunion för att finansiera viktiga satsningar, inte minst investeringar inom forskning och försvar. Den fjärde möjliggöraren handlar om social rättvisa. Vi ska få en kompetensunion som ska ta itu med kompetensklyftorna och arbetskraftsbristen och se till att kompetensen och efterfrågan på arbetsmarknaden balanseras. Omskolning och fortbildning av EUs arbetskraft är viktigt för att övergången mellan olika arbeten och yrken ska ske smidigt. Den femte möjliggöraren är samordning. Den här är särskilt viktig eftersom en bättre samordning av politiken på EU-nivå och nationell nivå gör att de gemensamma målen verkligen kan uppnås på ett effektivt sätt. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa så här när hon presenterade den nya kompassen på en pressträff den 29 januari 2025.
1: I want to be very clear. We have a plan.
0: Låt mig vara klar och tydlig. Nu har vi ett mål, vi har en färdplan och vi har den politiska viljan. Det viktigaste och det som verkligen betyder något är snabbhet och enighet. Vi måste vara snabba eftersom världen inte väntar på oss och det är hög tid att vi sätter fart. Och vi måste stå eniga för att verkligen få igenom den här politiska viljan.
1: To really implement this political will.
0: Några dagar senare på parlamentets plenarmöte i februari diskuterade man den nya planen med kommissionen och ministerrådet. Den polska EU-ministern Adam Szłapka sa så här i kammaren.
2: The time has come.
0: Det är dags att handla beslutsamt och arbeta tillsammans för att återfå EUs konkurrenskraft i dessa tider av globala utmaningar. Med fjolårets Budapestförklaring stakade våra ledare ut färdriktningen för ökad konkurrenskraft i EU. 12 drivkrafter för konkurrenskraften identifierades och vi är glada över att de skrevs in i kompassen. Rådet välkomnar därför konkurrenskraftskompassen och de olika satsningar som kommissionen har lagt fram som svar på EU-ländernas krav.
2: To the calls made by member states.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att konkurrenskraftskompassen är en ambitiös plan för stärkt konkurrenskraft och hållbart välstånd. Med fokus på innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet vill EU bli ledande inom framtida teknik och uppnå klimatneutralitet. De lagförslag som snart kommer blir avgörande för detta mål.

0: få har lyckats kombinera ett konstnärskap med en politisk karriär som Melina Mercouri. Hon var berömd skådespelerska både hemma och internationellt. Efter statskuppen i Grekland 1967 blev hon även politiskt aktiv. Hon reste världen över och fördömde diktaturen och försvarade demokratin. Efter militärjuntans fall blev hon Greklands längst sittande kulturminister och en av grundarna av det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK. Hon arbetade outtröttligt för att öka den kulturella medvetenheten i Europa och hennes arbete lever vidare i initiativ som de europeiska kulturhuvudstäderna och Melina Mercouri-stiftelsen. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Maria Amalia Mercouri föddes 1920 i Greklands huvudstad Aten. Hon studerade teater och blev snabbt en ledande scenskådespelerska. Hennes genombrottsroll kom 1949 i Tennessee Williams pjäs Linje Lusta, varpå hon tilldelades Marika Kotopoli-priset för bästa kvinnliga rollprestation. Hennes första film, Stella, av Mikael Kakoyannis, visades i Cannes 1956. Där mötte hon den amerikanske filmmakaren Jules Dassin, som så småningom blev hennes man och medarbetare. 1960 vann hon priset för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes för Aldrig på en söndag, en film som fick 5 Oscars-nomineringar. Den 21 april 1967 under ett gästspel i New York fick hon veta att en grupp arméofficerare hade tagit makten i Grekland och inrättat den grekiska juntan, även känd som överste regimen. Därefter tog hon varje tillfälle i akt att fördöma juntan och upprepade sitt slagord: demokratin kommer att vinna. Under de 7 år som juntan hade makten kampanjade hon över hela världen och krävde att demokratin skulle återinföras. Överstarna fråntog henne hennes grekiska medborgarskap, något som bara stärkte hennes beslutsamhet. Mitt i natten klockan 4 ringde Daily Mail och berättade att man fråntagit mig medborgarskapet. Jag var den första som blev av med det. Halvsovande och på stapplade engelska svarade jag: jag föddes som grekinna. Han föddes som fascist och kommer att dö som fascist. Jag föddes som grekinna och kommer att dö som grekinna. Trots hot och till och med ett mordförsök vacklade aldrig hennes kämparanda. Hon fortsatte sin kamp i tal, på konserter och i intervjuer tills demokratin återupprättades 1974. Tillbaka i Grekland var Mercouri med och grundade det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK och valdes in i parlamentet 1977. När PASOK vann valet 1981 blev hon kulturminister. Hon var den första kvinnan på den posten och satt längst som kulturminister i Greklands historia. Hon revolutionerade kulturlivet med gratis museer, kulturarvsutbildning och stora projekt som Museet för bysantinsk kultur i Thessaloniki. Hon inledde också sin berömda kampanj för att få Parthenon-skulpturerna återbördade från British Museum till Grekland. Vad betyder Shakespeare för England? St. Paul's katedralen. Vad betyder Taj Mahal-mausoleet för Indien? Vad betyder målningarna i Sixtinska kapellet för Italien? Parthenon-skulpturerna är vår stolthet. De är vår identitet. Det är vår tids länk till Greklands största förtjänster. De är synonyma med vår tids begrepp, demokrati och frihet. Hennes mest bestående insats på EU-nivå var de europeiska kulturhuvudstäderna. Aten blev den första kulturhuvudstaden 1985 efter att Mercouri övertalade EUs kulturministrar att ge mer plats åt kulturen i EU. Hon förbättrade också de kulturella förbindelserna med länderna på andra sidan järnridån. I början av 1990-talet kombinerade hon återigen skådespeleri med politik. När PASOK kom till makten igen 1993 återupptog hon sin roll som kulturminister och då med ett starkt engagemang för att göra kulturen en del av utbildningen. Melina Mercouri dog 1994 i New York. Hon gav sin begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelser. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: I de seneste år har EU og dets medlemslande været mål for bevidst økonomisk tvang. Det betyder, at der er blevet brugt økonomiske værktøjer, som for eksempel handelsrestriktioner, boykotter og administrativ diskrimination til at nå politiske mål. Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvang. Men det har det nu.
2: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
1: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
2: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.
1: Hvad står der egentlig i den tekst, som vi kalder instrumentet til bekæmpelse af tvang? Teksten, som rådet og parlamentet har vedtaget, indeholder en klar definition af økonomisk tvang og giver EU mulighed for at handle i tilfælde, hvor et land uden for EU truer med at anvende tvangsindgreb. Den fastsætter også tidsrammer for EU's brug af instrumentet. Der er blandt andet tidsrammer for reaktionen på tvang. Det blev besluttet, at rådet med kvalificeret flertal formelt skulle afgøre, om der er tale om tvang. Og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke-EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
3: We have now an instrument which is not a...
2: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger. Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en lat pistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handelspartnere og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
3: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
1: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
4: Tolmeldavatel putukatel, nagu mesilased, liblikad ja mardikad, on meie ökosüsteemis tähtis roll. Kõikjal maailmas aga ohustavad neid mitmed tegurid. Näiteks kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid ja monokultuuride kasvatamine. Nende tegurite tõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Kuulete saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit selleks, et tolmeldajaid kaitsta.

0: Forests are essential for our health and well-being, and for the health of the planet as well. They are rich in biodiversity and play a crucial role in the fight against climate change. They provide us with clean water, food and materials, and they stabilise soils and reduce the risk of disasters. That is why the EU wants to improve the quantity and quality of its forests, and boost their protection and restoration. You are listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast we will find out more about the new EU Forest Strategy for 2030. Europe is one of the most forest-rich regions in the world. Around 40% of its land area is covered by forests, which are home to most of the land species of animals and plants native to our continent. Forests are beneficial in a number of ways. For example, they act as carbon sinks, absorbing carbon dioxide from the air and helping to combat climate change. Currently, they absorb around 10% of the EU's total CO2 emissions. In addition, forests provide clean water and help to regulate water cycles and decrease the risk of landslides and floods. They are also vital for local economies because they create employment opportunities, they are a source of materials that can be used sustainably, and they help to maintain the conditions necessary for farming. In recent years, forests have changed dramatically. Although forests in Europe are getting healthier in some respects, many remain at risk due to issues like air and water pollution, habitat and biodiversity loss, wildfires and drought, and the spread of cities into forested areas. The European Union has always been aware of the importance of forests. Back in 1998, the EU Forestry Strategy highlighted the challenges facing EU forests, and laid out common objectives and guiding principles in forest policy. Adopted in 2021, the new EU Forest Strategy for 2030 aims to bolster the EU's biodiversity objectives and boost the protection, restoration, and resilience of our forests. Its main frame of reference is the European Green Deal, which puts these ecosystems at the centre of a decarbonised society, to be achieved by 2050 at the latest. The new EU Forest Strategy will increase the quantity and quality of our forests by protecting and restoring them. Lawmakers have introduced strict protection for the EU's remaining primary and old-growth forests, and established legally binding nature restoration targets. They also created payment schemes for ecosystem services for forest owners and managers. The strategy seeks to develop financial incentives for the provision of forest ecosystem services. The goal is to ensure that forests are managed sustainably. To achieve this, the EU is promoting the use of sustainably harvested wood in the construction sector, and win-win measures in sustainable forest management that will benefit everyone. The strategy also aims to develop a better understanding of what is happening in our forests. It will improve monitoring of forests and ensure that EU countries develop their own plan for protecting their forests. Under the European Green Deal, the EU has committed to planting at least 3 billion additional trees by 2030 and increasing the resilience and biodiversity of existing forest ecosystems. The trees must be planted in a way that fully respects ecological principles. This means that the right tree has to be planted in the right place and for the right purpose. To achieve this goal, the EU and its member states are implementing various policies and initiatives in support of forest restoration. This includes funding for reforestation and afforestation projects, sustainable forest management practices, and setting up green corridors. By restoring degraded forest ecosystems and promoting sustainable forest management practices, the EU can help to mitigate climate change and preserve biodiversity all over the world. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Runt a dúis orpach Charlemagne den Oige hionscadal a bhí an áreachtáil le dína óga, a hacíon leis an déan lehas in san Áirip, agus a chuireann an cór agus an tuiscint chun cín in san Áirip agus go hidir náisiúnta. Leagann an dúis béim ar an obair le huaill a bhí an arbonne dína óga chun an éanúlacht chuid an orpach an ar tú. Bunaíodh an dúis sa bhliain 2008. Is í Parliament na Háirpe a gcomhfháirt leis an bhunduaireacht am chúiseachtaí de náisiúnta Charlemagne in Aachen a dá geannas ar an dúis. Gach bliain roghnaigh an coistí roghnúchán náisiúnta agus orpacha tionscal amháin as gach Balstad. Tugtú cuireadh as na buaitheoirí náisiúnta freastal ar an seamlas bronnta in Aachen áit a bhograítear na trí tionscadal is fearr. Ar an dara lá déag de bhí bealtaine 2023, brunag an chéad dúis ar an app AILEM as an MELG. Is he shot in head at Tanga Reef at our dear a yednaha, agus ira hori tarman? But in an apu side as Tanga, con me hishkinti kulturha, agus barney olish, iter deadnaha, agus a dear ostoch a vino. In a hantasan, kern she nahano sideha, skelta, agus clehid an alum Tanga file, chomale schlittach on kangalien of lehusai d'Oriella. Toshima aimlish and jonskadal, dina o kulri exuile, agus dina le tahi, agus tada so shielta de fule, a huitlikele. Honig and Swinov Conkin are those a very fair hen, was on Bun Vion at Alesh, nor ap a crohig deadnaher, do yednaher. Denagandara Dosh arrived at a raw Hunskadal, Mobile Climate Museum as on Lithuane, agus the European Correspondent as on Ishaltir. Imi Bjeltna Fehefeh Do, Huron Group Active Youth as on Lithuane, on Mobile Climate Museum are Bun. Tashi ma aimnes dina a spraga con a sail a chaha verhli nach nenan docher den chohail. Is ea tas viuseum na kera chimadon vwiri hog luiste in a blater le kera heima. An tahu eroide an coentu glas den orup, ferramorach den vunehe agus bia falain, agus ledna praticula con a doltas a laidu. Is feidra an tas bontas a chorle keile a rish a dirha ele. Runa gandara hoitele the European Correspondent, a bunny against an eishal tier I vehe fehe do. Tugad an chanstil sa os kyun keed dahad irishor og as gach kern den orup li chéle, agus ea mar aimnes irishorach da dírehe ir an orup ach rahu. Ta furin kor agrahe a vien a shkri da hiv greasain agus nochtlitter partuk sa chanstil. Clu dien siid scéalta an orup ar fad, da phobal lehan sair anach a chur an sim is scéalta o nias fwyda I gain na a dioranach a na a siúnta. Is I Parliament na Hórpa a chur an creala sa a da láhar? Ta tila ólis ar fáil ar hiaf greasain na Parliamenta.
2: Alcide de Gasperi era un visionario.
3: Alcide de Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide de Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide de Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
2: Nato in Trentino.
3: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide de Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände de Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var de Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde de Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med de Gasperi återuppbyggdes Italien med en ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
3: När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa.
2: De Gasperi aveva

De Gasperi förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide de Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide de Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitionerna, där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.